0: sunt buțe viații în oamenii la vrea. Astea mi și mie zura, să că nu n-am mai rea nimine. Că nu vrei să mi voie, cum i-am făcut mai Jesus Christ. Și să ies, nu mă ne. Afei, afei, prezmi la macaze. Richie, go down. Prezmi, metu ni mamenea ni moha.
1: Jesus.
0: E ca tu așa record, mami.
1: My God.
0: Richie. Mami san to san me nyuma ni ade ba bonti o si o wa da no what's in me them now in your uri uri chamwa please me what's in my uncle go di abaru